0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
4: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Јуфлет зари и Турција.
12: Чели се Турски чешен广播 电台.
13: Инџа Анкара Радио Садаје Турција.
14: Да, да Турција ғаг радио да.
15: Хосуме Турција и зајна Радио Гајана.
16: Петерчија Радио Садбури Турција Скма.
17: Овода Турција Уни Радиосо.
18: Aici, Radio Vocea Turchiei.
19: Говорит голос Turchiei.
4: Эфирда Turchia овозы.
6: Gitleyer Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Ye Sıday Türkiye.
3: Anlavatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
2: Evo Ifonitis Türkiye.
1: Oldi Radyo Glas Türkiye.
12: Giderre Diyamuriyet Türkiye.
7: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
16: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
5: Este Radio Voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
10: Efirde Turkiye ovoz radio.
17: It Turkiye hangia radio ya.
1: Oldu Radio Glas Turkiye.
5: Turkiye ünü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.